med nemme vira mus korak i morning hau musen itte molge vele gau es froge zu stanemet noch mal wer es ging ums geld nu en brotte stiere bin i au korn held soll es do an andre du lieber het ma ja si u i fiet ja nu das amoli nu wo ruffa gwisse si i fiet ja nu das amoli nu